Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na izlasku iz Rume prema Inđiji počela je rekonstrukcija državnog puta, čime će biti uređeni poslednji nerekonstruisani deo ove saobraćajnice u dužini od oko 500 metara. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić naveo je da je reč o važnom infrastrukturnom projektu, imajući u vidu da ovaj put predstavlja glavnu saobraćajnicu veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Prema informacijama koje je opština Ruma dobila od Puteva Srbije, planirano je da radovi traju oko 60 dana. Od 17. do 20. septembra Ruma će biti domaćin 13. međunarodnog festivala filmske umetnosti Mr. Vorh i 13. izdanje ove manifestacije, posvećene najkraćim autorskim ostvarenjima iz celog sveta, ove godine donosi bogat takmičarski i prateći program inspirisan aktuelnim globalnim dešavanjima. Umetnički direktor i selektor festivala, filmski reditelj Marko Kostić, osmislio je temu ovogodišnjeg izdanja Boja krize. Seosko-turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i čitavog Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim: autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Mihi Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kultura, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je Udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove, evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima su povređene 3 osobe. Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojci u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

sudbine kao jedna traju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na izlasku iz Rume prema Inđiji počela je rekonstrukcija državnog puta, čime će biti uređeni poslednji nerekonstruisani deo ove saobraćajnice u dužini od oko 500 metara. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić naveo je da je reč o važnom infrastrukturnom projektu, imajući u vidu da ovaj put predstavlja glavnu saobraćajnicu veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Prema informacijama koje je opština Ruma dobila od Puteva Srbije, planirano je da radovi traju oko 60 dana. Od 17. do 20. septembra Ruma će biti domaćin 13. međunarodnog festivala filmske umetnosti Mr. Vorhi, 13. izdanje ove manifestacije, posvećene najkraćim autorskim ostvarenjima iz celog sveta, ove godine donosi bogat takmičarski i prateći program inspirisan aktuelnim globalnim dešavanjima. Umetnički direktor i selektor festivala, filmski reditelj Marko Kostić, osmislio je temu ovogodišnjeg izdanja Boja krize. Seosko turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i čitavog Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Mihi Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kultura, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima su povređene 3 osobe. Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojci u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na izlasku iz Rume prema Inđiji počela je rekonstrukcija državnog puta, čime će biti uređeni poslednji nerekonstruisani deo ove saobraćajnice u dužini od oko 500 metara. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić naveo je da je reč o važnom infrastrukturnom projektu, imajući u vidu da ovaj put predstavlja glavnu saobraćajnicu veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Prema informacijama koje je opština Ruma dobila od Puteva Srbije, planirano je da radovi traju oko 60 dana. Od 17. do 20. septembra Ruma će biti domaćin 13. međunarodnog festivala filmske umetnosti Mr. Vorh i 13. izdanje ove manifestacije, posvećene najkraćim autorskim ostvarenjima iz celog sveta, ove godine donosi bogat takmičarski i prateći program inspirisan aktuelnim globalnim dešavanjima. Umetnički direktor i selektor festivala, filmski reditelj Marko Kostić, osmislio je temu ovogodišnjeg izdanja Boja krize. Seosko-turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasljeđa sela Dobrinci i čitavog Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kultura, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima su povređene 3 osobe. Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojci u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na izlasku iz Rume prema Inđiji počela je rekonstrukcija državnog puta, čime će biti uređeni poslednji nerekonstruisani deo ove saobraćajnice u dužini od oko 500 metara. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić naveo je da je reč o važnom infrastrukturnom projektu, imajući u vidu da ovaj put predstavlja glavnu saobraćajnicu veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Prema informacijama koje je opština Ruma dobila od Puteva Srbije, planirano je da radovi traju oko 60 dana. Od 17. do 20. septembra Ruma će biti domaćin 13. međunarodnog festivala filmske umetnosti Mr. Vorh i 13. izdanje ove manifestacije, posvećene najkraćim autorskim ostvarenjima iz celog sveta, ove godine donosi bogat takmičarski i prateći program inspirisan aktuelnim globalnim dešavanjima. Umetnički direktor i selektor festivala, filmski reditelj Marko Kostić, osmislio je temu ovogodišnjeg izdanja Boja krize. Seosko turističko domaćinstvo Bundevice u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i čitavog Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kultura, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima su povređene 3 osobe. Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojci u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

I jedna informacija iz saobraćaja, jer oprez za volanom nikad nije na odmet. Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, odnosno na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove, juče su evidentirane 4 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe povređene. Zato gde god da krećete, bez žurbe, pažljivo i odgovorno. Čuvajte sebe i druge.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na izlasku iz Rume prema Inđiji počela je rekonstrukcija državnog puta, čime će biti uređeni poslednji nerekonstruisani deo ove saobraćajnice u dužini od oko 500 metara. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić naveo je da je reč o važnom infrastrukturnom projektu, imajući u vidu da ovaj put predstavlja glavnu saobraćajnicu veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Prema informacijama koje je opština Ruma dobila od Puteva Srbije, planirano je da radovi traju oko 60 dana. Od 17. do 20. septembra Ruma će biti domaćin 13. međunarodnog festivala filmske umetnosti Mr. Worth i 13. izdanje ove manifestacije, posvećene najkraćim autorskim ostvarenjima iz celog sveta, ove godine donosi bogat takmičarski i prateći program inspirisan aktuelnim globalnim dešavanjima. Umetnički direktor i selektor festivala, filmski reditelj Marko Kostić, osmislio je temu ovogodišnjeg izdanja Boja krize. Seosko turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasljeđa sela Dobrinci i čitavog Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim: autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. Banovcima će u nedjelju 20. septembra biti održan memorijal Mihi Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove, evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima su povređene 3 osobe. Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojci u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.